0: Alamdama mzeni ya watano wa sote mbola misi ambu nfandina kusalue. Amni valura sasa ni lataka fitu minit sawa. Sote mbola tamano ambu nfandina. Tukuni ya pietano wa alamdama ni watano suluna ni lambapandina. Ni unda na sinsisa manasalama ze manasalama mpasko ze mpasko. Mbruskoko ze mbruskoko. Mbrustano ye mbrustano au. Alama tara toma diutara mitantano ha atoma funata biotano amzaita mana liva yinchi atunga suwa niva yindeta yetra itukena ratua metuitunga tamni ala vumara indaina yankua tafiara kamni santo AFM atunatifanda na Bruce Coco anime partaksa. Wani ala keli ntanana yankua bon voyage tunga vasui. As a team say, Tundrava for Andala and me Tundrava and Alani, one tax.
1: Sans pas effet.

Wani paka fihita tara, asa dina mfitura sasini riva ni famirina nazia Zenandi ya tamni ya latinaini ya tamni umalia Di ya ndohani ya mfitura sasini riva Zani famirina nazi mitangba tatira kamitia Otu ya mistona na umeti senda tina enwa Nana haraka ya nefanya mistona tina enwa Di amtini uti ya mfitura sasini riva anu Anaratika ni tatara lea izi mande reta reta zanwe Aniu asabuti ya mfitura sasini riva mitu ya namana fafawia na wa Apative na tani Aku patano wazari omni group fi ainuara yanku anisani mandusi mandefa ni tatara yetu mtika isikini latinaini atamzuma fitura sasini ariva famirena nazimtuya sabuti tuizawa omni fitura sasini ariva

0: is what you need. Brand new Chris Brown T-Pain.
1: Aiko matano wa zukpili siha. Hata fira kam naina vini mutani na dacha ni muzika ni Chris Brown na si. Tupa ya ntike ne batiki anzani. Kiss kiss. Raikitari wa nati muzika na latano mzaima. Numke tu. Wow.